Uz Juru Stobliča i film i Pjevajmo do zore, evo čestitke. Dragi naši gosti, želimo vam dobar i vesel provod te da zajedno pjevamo do zore. Majda i Denis.

Glas Bom, vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo. Thank you.